0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábí.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte, to nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru, vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno, trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A destete jít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jako by sa volačoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Drá.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. Nuž, toto sa prihodilo medzi nami, dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte donesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Durko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi voz oka vypadol. A zajtra hadi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé dety. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín. Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodin robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

Jurko, a ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj predvčerom jedna kura, lebo vzdochnúť a vzdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si všetko napalaš na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko.

0: Já si veru nemůžem stažovat. A dneska celé do obědy jsem se vyvaloval. Na dereši. No čo? Ležat se tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, jako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali. Že tajne ukrýva vzlost. Kdo si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s bótami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Už ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ach, ľudí zemíra, majte sa tu dobre, kamarády moji, tu ma nenehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žiadnu. Aj keď som s tebou volá čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: Otecko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hlavný jako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase meškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na moju dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhole.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Má mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2x do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky. Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete.
3: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
1: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
3: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili, do sviatočného vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
1: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
3: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvýkrát.
1: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď aj 7 privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
3: Po večeroch si brúsieval Valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
1: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s Valaškou.
3: Pamatáš, Jonatán, jako jsme ti prerobili kosu aj na druhou stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto jsme si malovali čerta na stěnu. No, a už je tu.
2: Janošík!
4: Anička!
5: Didinka budolí biele domčeky, neviděl jsem vás už dlhé roky.
0: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tu dobu, čo jsem nebol doma?
3: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kdo narodí, sem tam sa volá, kdo narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
2: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
6: Ty, Anička, how are you today?
2: OK.
6: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
1: Nic zvláštneho. Iba otec umrel.
3: Už sme ho aj pochovali. Hrob je ešte celkom teplý.
6: Apa a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už jsi v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval a boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
3: Ano, tak, Ďuri, zmuž sa, ešte nič není stratené, no.
2: Posluchni hlas svojho srdca, povedz, čo na srdci, to na jazyku.
6: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
1: Ako vždy.
6: Zasa nič.
3: Ano, tak, Ďuri, Ďuri, teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
1: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som predsa matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
2: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
3: 3. Alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. A taký capi.
1: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
0: Pamätám, mama!
1: Nie, tohto posledného si nedám. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá dančo musia za zbojstvo platiť.
3: Ono sa to, hádam, časom trochu popraví.
1: Však to, keby popravili.
2: Pani Janošíková, iste mu popravia.
1: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
3: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kdo. Aj minule drevorubači odpilili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
2: I keď ťa na čas stratím a naša láska sa stane skúšanou, predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
1: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
3: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som sa zastrelil sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin Zrínsky, sa sprvú aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj s uchom, načas stíchol. No poďte, vydávám ju, ale len na podpis.
2: noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno. A šup poduchnu. Ale musíš si dávať na mňa pozor.
4: Choď!
6: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti Vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy. Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr. Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre. Ja idem do hôr. A vy si tu sete, ja za vás pomstím krivú. No dobré, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

Moje jméno je Uhorčík. Tomáš Uhorčík. Iná som takto pravá ruka Ďurého Janošika, našho zväzového kapitána. Často spolu chodievame po horách a zbíjame a tých grofov naháňame hore dolu a potom niekedy oni nás, teda, podľa toho, kto je trénovanejší. No a večer sa zídeme na také na jednej lúčine a tam ohničky preskakujeme, teda ešte kým sú maličké. A všetké figle vystrájame, recitujeme a tak. A švanda velikánska. No. Vidíme si, áno, na taký jeden kopček. Teda vždy na ten istý, teda aby sme nezablúdili. Ne? No a normálne, áno, každý deň. A, no alebo keď neprší, alebo že veľmi fúka, tak nič. No, a tam prídeme, áno, a Ďury len sa tak vyvaluje po tých machoch a lišajníkoch a no kým nesprchňa, nevstane. Fakticky, a ja, aby som sa tam pišišvoril? Nejde o to, hej? Čo? Nie, no, napríklad, áno, napríklad. A vidíme tam a on len tak na tom slniečku, tak si len privrie všetky oči, áno, a iba. A mne hovorí, vieš čo, Tomáš, ja ešte chvíľočka porozmýšľam, ja musím nejakú taktiku zvoliť a tieto veci. A ty sleduj tam, či už nejdu nejaké koče, a idú tam nejaké koče. No čo by nešli, tam sú také fúkoty, že až. No neseriózne teraz, no tam jeden za druhým a on hovorí, no tak dobre, vieš čo, Tomáš, tak ja ešte chvíľku, ja sa to tak pozerám do seba, vieš, a ty choď a utekaj a choď a bež a dones, no čo som, Rexo? No, áno, a nejde o to, ale tak tie koče ako idú a strašne sa práši. No nie, no, za deň tak 2-3 koče a hlava je špinavá. A keby to, áno, ale idú ako takí šialenci. Si tam, áno, a no ja niekedy ten koč dohoním, len keď ide oproti. No, a teraz, no a čo, tak samozrejme, ale zastavím, alebo teda počkám, kým sám, že aj ten kôň je len človek. A teraz čo? Samozrejme, vec máme nacvičené také tie finty, že stojú Bohu dušu a nám všetky tie veci, áno, a ešte aj tie kone sa mi rehnie. A keby to, ale väčšinou nikto nič nemá. No aspoň hovorí, áno, ja opačovať nebudem. Nie, ja poviem, nemáš, nechaj si. To je on. Až normálne poznám podľa krokov. Lebo však sme tu len my dvaja. A srnky majú úplne inakší, taký duplovaný krok. Ďuri Sevas. Niekedy už ani neodzdraví. Ako teraz. Ďuri, nehnevaj sa, prepáč, vidím.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Si jako taky ješ. Věš? A aby si věděl, Ďurino, věš dobře, že tu máš sledovat terén, že odtady to půjdu grovky a možná aj koce, alebo možná aj časek, jak se zmestí, teda nevím. Ano, a ty nesi připravený, ty nesleduješ terén a ty, Ďuri, neprerušuj ma! No, já vím, že neprerušuješ, ale jsi mohl. Ďuri...
2: I prídem ja za predsedom nášho družstva, vravím mu, ty ľudo, a prečo my máme robiť nenormálnych družstevníkov? To znamená, vyfasovali sme kroje, valašky.
1: Juri.
2: A poď ho robiť cirkusy pre turistov z Česka. Čo keby sme sa mi chytili poriadné roboty, to znamená, vyfasujeme vidly, ideme na sená, prídeme do bufeta, odtiaľ domov, zmlátime ženu, deti, pekný deň je za nami.
1: Juri, ale už čuš! Bože, až plujem. No, Juri, si myslíš, že niekto zvedavý na tvoje kidy? No čo to má znamenať, Juri? No čo? Bulvy na mňa vyvaluješ? No, Ďuri, nepozeraj, že naštvený, že sa rozbehnem, bachnem očko, vylúpnem. Ďuri, ty ma nepoznáš, že keď sa rozkokuším, ja som besný. Ďuri, ale ja ti hovorím predposledný krát. Ja ti, keď to bude takto pokračovať, keď to nepôjde po novom, čiže... Po starom však ty vieš dobre, čo som ja myslel, že čo si? Áno, ja s tým nechcem mať... Počítaj s tým, že ja hlásim prestup ku Kozinovi.
2: I vravím ja predsedovi nášho družstva, ty, Ľudo, keby si mi aspoň chlapa dal, ale ty mi dáš Tomáša. On vraví, Tomáš tak...
1: Ja ani slovíčko! Bo zafrnží vlastička, šmírom, šmárom... Hoja, Ďunďa! Ďuri, nabitá?
2: Posledným krát sa ja maskujem, ujúkam, vyskakujem, tancujem, recitujem. Ja sa zetra chytím normálnej, poriadnej...
1: Púluješ zase!
2: Ja sa zetra chytím poriadnej, statočnej roboty.
1: Odvrávaš, Ďuri, no tresknem. Okamžite sa tam zamaskuj za tou cečinou. Ja si tu kvoknem... Za ten kalerabík, alebo čo to máme. A uvidíš, čo to bude, aký rachot, Ďurino. A poriadne sa tam zamaskujú dôstojne ako hrdina, nie ako na nočničku. Ďuri, nepresádzaj to! Ja už neviem, nevládzem. No ja, Ďuri, tak to nemôžem. No ja nemôžem byť sám družina. Ďuri, posledný krát. Priprav sa, zamaskuj sa, Ďurino. Ja si tu uvidíš... Ja si počkám. A uvidíš, daj na mňa, uvidíš, aký tu bude. O chvíľočku prepad. Aha! Čo hovorím? Stoj! Poudušila nám Ducati a okamžite občanské preukazy. Ďuri, stačí, to bola veľmi dlhá kultúrna vložka. Vyskakuješ ako taký capko. No, stačí trikrát, potom sa unavíš, v noci kašleš.
3: Mamička, tak toto sú tí zbojníci. Bože, aké krásne kroje majú.
1: Nie, chytaj, prepotíš. To nie je tvoje, áno, to je ľudové. Čo by povedal taký Ľudo, keby videl?
3: Áno, a sú živí.
2: Živí, vari ste si nemysleli, že sme vypchatí?
3: Baberu, hej, už aj také reči sa v Turcii a na Liptove vedú, že žijete iba v srdciach ľudu. Teda de facto, že neexistuje.

0: Dámy a pánové, ještě několik dotazů na pana premiéra Slovenské republiky, pana Klause, pana Mečiara. Pane Mečiare, jak vy se koukáte v současné době na svrchované Slovensko?
1: Počúvajte ma tak, my jsme samozřejmě se chtěli zviditelnit v Evropě, lebo dost bylo Čehuňů, kteří nás stále utláčali. Předtím to byli Uhrovia, Maďari však, potom Čehuňi, takže už dost bylo tohoto útlaku. My sme sa chceli zviditeľniť, preto sme vydali aj svoju ústavu, ktorá je dnes ústavou zvrchovaného Slovenska. Napriek tomu neplatí, lebo platí ústava federálna. My sme proti federácii, pán Klaus nám stále predkladal iba funkčnú federáciu. My sme nechceli žiadnu federáciu. My sme predkladali veľa návrhu. Chceme konfederáciu, nebolo prijaté. Chceme úniu, nebolo prijaté. Chceme spolkové usporiadanie, nebolo prijaté. Tak čo chcú? Napokon sme teda vyhlásili slovenský štát. Horeli vatry, bolo to fasa. A teraz rovnakú vec chcú spraviť Čehuni. No prosím, nech sa páči. Chcú mať, Čechy budú ich mať, my máme Slovensko, každý má svoje, myslím si, že koza sa nažrala a vlk ostal celý. Alebo naopak.
0: Áno, ďakujem, pane Mečiare, ale teď ekonomická sféra Slovenska. Přichází pán Augustín Marian Huska. Dobrý deň. Dobrý deň. Pane Augustíne Mariane Husko. Velice netradiční jméno pro nás, pro Češi, kteří mají jenom dvě jména, že? Ota, Černý třeba. No ale já bych teď se zeptal na ekonomickou situaci Slovenska.
2: No tak prosím vás, to jsou velice, mi jsem povedal, palčivé otázky. Čehuni budou velmi nešťastní a se rozdělí jména však, lebo slovenská koruna, ale to ani nebude koruna, lebo korunu mají Česi však, korunu mají Švédi, všetci majú koruny, však my nemáme nič, ale my si spravíme svoju vlastnú menu. Áno, od 1.1.93 sa meny od 1.1. nie, ale od 1.1. sa rozdelia naše republiky a odvtedy sa budú obidvaja kurzy korún českej a slovenskej diametrálne lišiť. Áno, zatiaľ to v Čechách bude koruna devalvovať, na Slovensku pôjde navrch, stále vyššie, ešte vyššie. Až ju budú kupovať aj v Amerike, budú radi, že ju majú. A my sa zamýšľame iba nad názvom novej meny však. My sme rozmysleli, že by to mohlo byť názov ako voľakého politika slávneho, lebo národovca slovenského, ako bol Komenský napríklad, Slováka Korepa. A samozrejme sa ponúka taká vec, že mena sa bude volať po ekonomickom tvorcu však, ale choďte do samošky a kupujte húsky za húsky. Napokon sme sa dohodli s jedným spevákom, aj keď je to Čehuň, to nám nevadí, ale má dobré meno na názov novej meny.
0: Áno, ale pane Húsko, ja som sa chcel jenom zeptat, Slovensko po odtržení na tom nebude ekonomicky tak dobře, aby mohlo vybaviť veľké tiskárny na nové obieživo.
3: Prosím vás, pán redaktor, vy ešte nepoznáte meno toho speváka a už sa tu vystrajate ako neviem čo. Samozrejme, ten spevák je všetkým veľmi dobre známy Paľo Bobek z Čiech, áno. Po ňom sa bude volať aj nová mena. Čo sa týče tlačiarní, všetci nemajú rovnaké podmienky však. Alebo budú tlačiarne priam v domoch, alebo na dvorku drevené tlačiarničky. Áno, a tým vlastne zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi? Postrieľať ich nemôžeme samozrejme, ale všetci budú mať roboty veľa, lebo každý nezamestnaný Slovák si bude doma tlačiť svoje bobky.
0: A nyní zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Otakar Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru panu Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi. Ano, dámy a pánovi, opět jsme zde a po dlouhé době si k nám dostali zástupci HZDS, protože až doposud, odmítali návštěvu v našem studiu. Takže, pane Slobodníku, vás nyní studenti na Slovensku jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám k tomu můžete říct?
4: Prosím vás, to, co normálně by som povedal, výmysly, ano, slovenských študákov. Já nevím, ako títo ľudia mohli začať revolúciu u nás, lebo to, čo sa tam robí na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. Áno? ale ja by som povedal k otázke Slovákov jednu vec. Slováci, prosím vás, lebo ja to poznám, ja som minister kultúry, sú najstarší národ na svete. Áno, lebo je vedecky dokázané, že aj Pán Boh stvoril Adama. To pozná každé malé dieťa, hej. Ale Adam nebol prvý človek, ale bol to prvý Slovák. Áno, to sa napokon skomolilo na Slovák, áno. A aj jeho manželka nebola pramáti Eva, ako vravia Čehuni sprostí, ale bola to matica Slovenska. Čiže z tohto vychádzame. A ešte jeden taký dôkaz o tom existuje na Slovensku, lebo tzv. Babylonská veža, áno, stávala na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Áno, ďakujem, pane Slobodník, a teď otázka pro pana Mečiara. Pane Mečiare, vy stále jezdíte, jednáte s ODS a českými partnery, ale já si velice dobře pamatuju váš projev pro lidi na náměstí SNP, když jste jim říkal zajímavé věci. Pamatujete si ještě, co jste tam říkal?
1: Samozřejmě jsem není sprostý, pamětám si velmi dobře. Vtedy jsem povedal, že ľudia jako na Slovensku ma vyhnali. Ano, vyhnali jim jako besného psa. Já jsem vtedy povedal, já se vrátím a nebudem sám. Bude nás veľa. A dnes som tu a je nás veľa, skutočne. Môžem menovať ja, Milan Knaško, William Kočtu, lebo ako sa volá, sprostor. Skrátka je nás veľa.
4: Áno, pane Mičiari, to je veľce zaujímavé.
1: Ešte som nedohovoril. Prosím vás, za všetko môže prvý slovenský kráľ, Svetopluk, ktorý si zobral českú manželku. Áno, tam to začalo. Napokon Čehuni, prosím vás, lozili na Slovensko. Áno, drotári, spravovali hrnce, ja neviem čo všetko. Prespávali u našich richtárov, za polievku, za kus chleba a potom vyhrávali na jarmokoch. Týmto som dokázal, že nie je pravdou, že Slováci chodili ako drotári, ako sprostí do Čech, bačovia, áno, sír predávať, ale je to presne naopak. Týmto som to dokázal, áno. A ešte sa dajú počúvať takí politici, že vraj nás nepríjme Európa. Príjme. A ešte rada.

0: Čo? No, poďme, priateľia.
1: Tak to je tá zasľúbená zemne.
0: Hej. Ešte tu nie je všetko také, ako bychom si želali, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak sa vám tu bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty aj fruty.
1: No a co zelená za korunu, co?
0: Pozri sa. Tu je také zelenie, že do vrecka by si to napchal.
1: Môžem.
0: No pochovaj, máme veľa času.
2: A je tady koupelná.
0: Si pasu, tamto.
2: Koupelná, je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme čas. Tam je koupelna. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
1: Tak, budeš. Tak, môžeme ešte potrebiť.
0: Vývoj, malička! Už nemáme trochu času. No nič. Poď, pozhrávame sa trochu.
1: Ano.
0: Pospolu, po chlapsky.
1: Tak, áno. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty.
1: A za kolik, ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
1: A dobre.
2: A je tady prodejná?
0: Netreba. Kupovať treba trhať.
1: Co to je tohleto?

0: Karla.
1: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tak to sa nedá hrať, vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa
3: nedá. To človek nemôže zadržať, čo
2: to radšej zahrám do uši a to zahrám.
3: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku?
2: Na štiku, nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
3: To sa nedá.
2: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
3: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre.
2: Čo sa
3: to nie je Selma Lagerlöfová.
2: Môžem ja za to, že neprišla?
3: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
2: Koho poznám, no tak
3: napríklad... Som strašne zvedavý.
2: Napríklad? No napríklad vás.
3: No,
2: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
3: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
2: No, vy nemáte ani školy.
3: No, tak školy dokončené nemám, to je pravda.
2: Vy ani nechápete tento svet.
3: Prečo?
2: Prečo? Umenie. Politiku.
3: Prečo by som nechápal?
2: Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
3: S týmto ksichtom, prosím.
2: Ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
3: No tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
2: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
3: Máte špajzu?
2: Zostaňte tak, zostaňte tak.
3: A čo sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo?
2: Samozrejme, moja mamička vyšívala gobleny. Na počkanie.
3: Váš otec...
2: Môj otec ten nebol,
3: nie? Je.
2: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zbalil v kuchyni na podlahu.
3: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
2: A čo pohreb, vydaril sa.
3: Ne? Áno, poplakali sme si, potom sme ho zasypali.
2: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
3: Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel v tej minúť.
3: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
3: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidú?
3: Ale nie, čo by?
2: No keď sa tak na vás človek díva, podľa tváre by som súdil, že
3: no,
2: by ste...
3: No, podľa tváre, no.
2: No povedzte, no. Mechanik.
3: Ale mechanik. To je typická tvár mechanika.
2: Čo si vymýšľate, mechanik?
3: Ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodielky,
3: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik.
3: Ja sa
2: len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
3: No, ukážte to.
2: Ukážte. No, to sa pozrite. No.
3: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik. Áno,
3: celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
2: A keď príde medzi čističou okien,
3: áno?
2: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
3: Áno, to okno je celkom čisté.
2: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
3: To je ako.
2: A dávajte pozor, teraz... Mezi rušňalodičmi? Rušňalodič.
3: No.
2: Jdeš z té kolaje. Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. Ano, ano. A teraz?
3: To je.
2: Dávajte mu zrovna, ako sa tvárim.
3: To je zememerač.
2: Ako ste to uhádli?
3: No podľa výrazu tváre.
2: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďme sa.
3: Kde som ja tento ksicht videl?
2: Zememerač na dôchodku? Doktor Živago.
3: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
3: Úplne sám. No, no, no, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
2: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
3: To je nemožné. Vy ste sa narodili? No. To je zaujímavé, bo ja som sa narodil. Dvaja ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? No, kde som sa narodil?
3: Áno, áno.
2: Narodil som sa v departement...
3: V apartment.
2: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
3: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pibble-Pabine a jeho manželky grófky poľského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
3: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
2: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
3: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
2: Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
3: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
2: Á, tak sa...
3: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali, však?
2: Ako ste na to prišli?
3: No podľa tváre.
2: Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista.
3: A čo?
2: No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna. Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
3: Prosím vás, ako je to?
2: Úplne znechutenie, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
3: A on hneď hňap a do polievky, ukáž, kde ten slíš.
2: On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
3: umrel od hladu. Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
2: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
3: S kým?
2: Ako hlce Šošovicu.
3: Šošovicu uznával?
2: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce Šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbablec jeden. Za misu Šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to ňa.
3: Ja ti ukážu, ty nihilista. A v tej špajze.
2: Ježiš, otcovi neustalo nič iné, len ako si dojesť tú Šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
3: Neverila.
2: Ani to.
3: Ach, ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
2: Áno, áno.
3: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
2: Áno, áno, to je prvá kategória. Firste klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
3: Čo to je?
2: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka. Viete, tam to duchovno.
3: Ano, na... To pozdá, toto má plné duchovno.
2: No, no, no, no. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne...
3: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
2: Áno, to je správne.
3: Ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Tváriť sa blbo.
2: Áno.
4: A hlavně, že se vám to darí.
2: No, ano, já už mám prax. Já už v dětství, já jsem přišel do školy a učitel hned šel po mně. 5x6, 5x6. A já nič. Já jsem se tvářil jako druh.
4: Aha, ale přitom jste viděli, kolik je 5x6.
2: No, bože. Malá násobilka. 5x6 to jo, ne.
3: Asi takto jsem se tvářil. A u nás doma vůbec všetci, celá rodina. Já jsem přišel domů, celá rodina seděla po kope, obedovali a přitom debatovali. Tvářit se blbo, to se člověku vždy zjde. Víte, s tím vystačíte v každé lidské společnosti a v každé historické situaci. Ale má to jednu obrovskou nevýhodu.
5: Čo takovou jakou nevýhodu to může mať? No?
3: Mňa ľudia mají strašně radi.
5: Aj, nepříjemná věc.
3: Mně stačí vyjít na ulicu a na mě se vrhne úplně neznámá paní. Julko, to je náš Julko. Toto je Joško, můj synček. Julko, podržte mi Joška na chvíli, vrátím se v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
4: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
3: Milan, to už nejde.
5: Á, ja viem.
3: To už nejde, ja som si zvykol.
5: Ja viem.
3: Strašné.
5: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
3: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo? Dáko sa pretočiem. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
4: Vás doma telkom.
3: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktorými nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Otecko, spomínal som, sa nepretlkol. Ale my ostatní, hej, mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás by ani nohu zlomila.
4: Tak toto...
3: Toto nie je moja, nie. To je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc, čo mala najbližšie. Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prach, já ne.
0: Ale ty vodík, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, no jenom...
0: Ty vodík, já v tom utopím svoje prachy, jo. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarny, no promiň.
1: Já říkám, co říkal Wasserman, vole.
0: Ty vodík, já jsem unavený, já už nemůžu, ty.
1: No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Ty se mi ztrácíš. Halo?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají ani signál mrtky, vole, ve slany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a teď počkej. Je to lepší.
1: No, ty malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu.
1: No, to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Já ne, teď mě
1: slyšíš. Otoč se, teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No jo, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme, dre?
2: Nezavodný! Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
3: Tu doktor Güldenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
2: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
2: Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
3: Objal vás?
2: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Güldenstern, môj, že som ma 25. Povedal, damned a odišiel.
3: Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
2: Gertrúda. No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
3: No myslíte?
2: Ale kto je Gertrúda?
3: Ježiš Mária, kto to je?
2: Gertrúda.
3: Počkajte, Gertrúda.
2: Preboha!
3: Čo?
2: Veď to je naša pani královna!
3: Čo?
2: Naša královna sa volá Gertrúda?
3: No áno.
2: Veď jej manžel sa volá Claudius.
3: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte, vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
2: Ale som išiel za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe, ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil, aspoň by som na čo videl. A v tom na konci chodby král.
3: Čo tam robím?
2: Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
3: Ale čo si mrmlal konkrétne?
2: A čo ja viem, dolný horný král to uzal. A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
3: Áno, jeho vlastný tieň.
2: Nie, nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky.
3: A dýka nikde!
2: No to je to, prečo nikde? Prečo nikde? Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
3: ktorý je to?
2: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
3: Jaj, viem, ten poďobaný. Hamlet. To je
2: hlavná postava, no.
3: Hlavná postava, k tomu ještě velmi sčítaný mladý muž.
2: A pravda, že často ho vidno v hradné vinárie, čítárni.
3: Ale já vám povím, taky ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť,
2: myslíte?
3: A já som minulej šiel hore po hradbách,
2: a
3: pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli a... Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
2: No sú hladné, strašne hladná. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
3: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
2: Nie, nad mnou, nad svojím strýkom takto zvykol.
3: Takto stál tam dýkou.
2: To bola jeho dýka?
3: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
2: Viem, tá hrdzavá, áno.
3: A takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom, Ježišmára, ještě mu to čo vypadatí. No veď mu mohla aj gumbíky poodrezávať. No, no, no, tak si pravím, zabráním tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo, čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
2: Ale nič, nič. A čo ho na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
3: Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
2: Ako?
3: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
2: Čo?
3: Guildenstern.
2: Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku.
3: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
2: Ktorou?
3: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
2: Áno, poznám. Poznám. Tady ja sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
3: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
2: tajné dvere.
3: Áno, pozná, tajné dvere.
2: No, kto by ich nepoznal?
3: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
2: V sušiarni.
3: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
2: Ano.
3: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
2: ale druhé oko ste mali prísať.
3: Áno, samozrejme, takto som sa díval, díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak naľahko.
2: Ale hýbajte.
3: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore domů po tej miestnosti takto.
2: A to negliže nosila so sebou?
3: Áno, áno, tu ho mala zrolované.
2: A takto chodila hore dole.
3: Ale celá kráľovna, tak viete na podobnosti. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
2: No kto iný? Ja!
3: Ale čo?
2: Ja som
3: ho Polonius! Polonius!
2: Tá stará hnusná mazaná líška?
3: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja poravím, sem sa dvoja nevmestíme, no. A on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
2: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
3: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
2: Na čo vy?
3: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
2: Ja list vám píšem. No a čože?
3: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne
2: Hamlet.
3: A to kým rozdiel?
2: Ja
3: neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
2: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradbách. Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Ja sa stále nestraším.
3: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
2: Polonius vám stál na hlave?
3: Aj na hlave, aj na nohe, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
2: Počúvajte ho!
3: Čo je? A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
2: On vám povedal,
3: idiot!
2: Zabíme ho, ty, počujem, ty!
3: Počúvajte. Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje, ja som mu povedal...
2: No. Dobre, no, dobre, dobre, dokonči,
3: čo sa tu nadrapuješ, my nevidíš,
2: no čo je, čo
3: je, čo sa díváš, čo sa nadrapuješ, čo je, daj mu kopnilo, ty, daj mu, ty, takto. A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha, ej, a predstavte si, ja som sa porezal, no aha. Ako, prečo? A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
2: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
3: No, no.
2: To je trzvú.
3: No, to som spôsobil. Teda, no. V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
2: No, no. Kto to mohol byť?
3: No, Gertrúda to nebola,
2: nie,
3: no.
2: Nie, Hamlet to tiež nebol. Já jsem těž radši rychle odišel.
4: Dobrý muzikant.
2: Ano, já jsem vám služba, Gildenstern.
4: Kdyby se vás někdo na něco pýtal, dnes v noci jsme byli spolu, hej?
2: No počkej, já tomu nerozumím, jako dnes v noci já jsem byl úplně sám.
4: No dobré, ale já potřebujem alibi. V čase vraždy jsem nebyl vo své izbe.
2: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má být každý vo své izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
4: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
2: No to je známa vec.
4: Po jeho vrahovi sa pátra.
2: To je spravodlivé.
4: No, pátra nevediem ja, no tak...
2: Vidíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
4: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
2: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
4: Áno.
2: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
4: To je
2: taká Ofélia. Taká Ofélia, úplná sirota.
4: Čo Ofélia? Ofélia, mi ani nespomínajte.
2: Prečo?
4: Tá sa zas ráno utopila.
2: Zas? No. Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
4: V potoku pod hradom.
2: A vy ste boli pri tom?
4: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. A furt spievala Doremi Fasola Sino.
2: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti do trafiky.
4: Čo tu pospáli?
2: Počkajte, po čo vás poslal?
4: Po cigarety.
2: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku. No, čo tu na mňa vykrikujete?
4: Idem domov.
2: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
4: Vy sám štyroch, čo?
2: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
4: Tak mi to predvedte, ako ste...
2: To bolo celkom jednoduché.
4: Druhlu, ako ste nesli...
2: Takto som nesol tú druhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem. Odhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
4: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili?
2: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
4: Hamletovcom, hej?
2: Áno, k Hamletovcom.
4: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
2: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
4: No pravda, no tak. Ja počúvajte, tak vy ste odborník, to je iná.
2: Tak, no.
4: To je iné, to vy ste
2: odborník. Mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
4: Tak napríklad, poznáte ten Kus?
2: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
4: No, to bol výborný, čo?
2: No, výborný.
4: A tá, čo ona tam príde, viete, ako ona tam príde a on ju tam nečaká, to bolo ohromné.
2: A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozeral sa na dvere.
4: Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
2: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
4: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, predsa, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
2: Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
4: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
2: Práve v tom bola tá tragédia.
4: Čo?
2: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
4: Máte pravdu.
2: Nemala dvere.
4: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
2: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, to bola vynikajúca.
4: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
2: Áno,
4: dáte sa. Áno, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká.
2: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
4: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
2: Ano.
4: Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
2: Ja, to bola sekera!
4: Sekera, no. To
2: ja s takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla.
4: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tu na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, neviem čo. A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
2: Tak ja neviem.
4: Raz myslíte. Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
2: Nebudete niečo vyprávať?
3: cez vojnu evokovali celé rodiny, vy. No. Tak dávajte pozor.
2: Čo mám robiť? Povedzte mi, ja to
3: Vy ste vrah, hej? Dobre. Máte sekeru?
2: Dobre.
3: Ja som pomstiteľ.
2: Áno.
3: Vy stojíte nad obeťou, tu nám práve ste dorazili.
2: Ešte krváca?
3: Pravda, že krváca.
2: Ja nemôžem. Krváca.
3: Ja aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. Ja to neznášam.
4: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
3: Dobre, súhlasím.
2: Krváca.
3: Tak sa vžijem.
2: Krváca.
3: Čo
2: som sa vžil?
3: No dobre, vžil.
2: Bože, taká škoda.
3: Vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
2: A ja som pomstiteľ, ja budem prídu dom.
3: Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto. Počúvajte, niekto klope.
2: A to som ja!
3: Hej, no. Vítajte. No, tak, dobrý večer, čo chcete?
2: Chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
3: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
2: To je jednoduché.
3: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
2: Áno.
3: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
2: Dovtedy čušte.
4: Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
3: Dobre, s čím?
4: S predtuchou.
3: Ja s predtuchou?
2: Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
3: Aha. Vidno na mne niečo?
2: Nie, absolútne nič.
3: No vidíte.
2: Zaujímavé.
3: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
2: Hej, ale nie naozaj.
3: Prečo nie?
2: Čo?
3: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
2: To sme sa tak dohodli.
3: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
2: Ale vedel som ženatý.
3: Aha.
2: Čo?
3: Ty svíňa.
2: Čo je?
3: Ty hnusný, klíkný vrah.
2: Čo je?
3: Vy ste sa zbláznili, Milan.
2: Zbláznil!
3: O tom, čo si tu porobil?
2: Čo som to porobil?
3: Hnusnej, prefíkanej
2: vražde. Čo som porobil?
3: Mamička moja jediná.
2: Ja som nič neporobil.
3: Bože môj,
2: svojte, čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj danúzovať.
3: Nešliapte mi po matke.
2: Mamička, počkaj, ja pomstím.
3: Ja to mne blázo. Počkaj. Fenmetrazín!
2: Nestačilo
3: ti, že si mi matku zmárnil?
2: Čo?
3: Ale nechceš zabiť, to ti nedarú.
2: Nie.
3: Ty svinia je tam nusná.
2: Dovolte, policajta!
3: Vidno na mne niečo!
2: Nie!
3: Vidno na mne niečo!
2: Daj nie!
3: Vidno na mne niečo!
2: Hodne nie!
3: A to je to herecké umenie.
2: Sú to si to bolo
3: perfektné. Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha a vy toho pomstiteľa.
2: Dobre, hej, takže ja idem za
3: dvere. Ale môžete to skúsiť.
2: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnú Bobu.
3: Vy ste vrah? Nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, chodte za dvere.
2: Dobre, ja idem.
3: No moment, sekeru nechajte tu.
2: Aha.
3: Čo je?
2: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
3: Veď vy ste neklopali.
2: Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
3: Akú matku?
2: Čo? Akú matku? Vy otco? Pozrite sa, čo je to?
3: Čo?
2: To je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabijem.
3: Krú.
2: Si pier, rieka stará, nenávidím rasizmus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
3: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok čikuli.
4: Bol mi to treba, ten ojdy polský komplex.
2: Hej,
3: Julius.
2: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu.
3: Romeo.
4: Julia.
3: Umríme spoločne.
2: Na zdravie.
4: Julia, ale som ju dostal.
2: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Uj. Hej, hore, haj, to ľu, haj. Opa.
3: Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, sa to zlepšuje, čo?
4: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
2: Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
3: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
4: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
5: Pomaly svitá A o takomto čase na celom světě diváci odcházejí z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldviku alebo Comedy Frances. Ak sa vám tu páčilo, vráťte sa. Čakáme na vás každý večer.
6: Praha. Pěkný podkrovní pokoj, 4:30 popoledni. Po pokoji pobíhá Petr. Připravuje pohoštění. Peče pizzu. Pod plechovou poklicí pobublává porková polévka. Přijde Pavla. Poslední překotné přípravy. Prostřeno. Pohárky, pivo, pizza, polévka, piškoty, pišingry, preclíky, pečení v struzi, pražené parmy, pistáciový puding. Pomeranče. Pornografie připravena po pravici. Pátek podvečer, potemnělé, poloprázdné parkoviště. Pavla pohodlně parkuje, pak postupuje po schodím. Pavla. Pěkná plavovláska. Perfektní postava. Pevná prsa. Precizní půlky. Překrásná piška pod pravým předloktím. Pořád pana. Pojď, pobízí Petr, předává puget, poděkování, polibek. Pijí pivo, papají pizzu.